omnes, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quae

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicperabo, et sinabitur anima mea.